0: ميل ويعمل ويدلو تود تجي بلدانو دي مونو ويلا ان هوزيل مغويانو دا مس تملين دين كي خو ادوالو دا بوندي ميچوان تليد من دتسنا خود ما كينا بيو le courageux mod mais ça me l'a dit nan mini nan khoto de to lo to bon et quand il va bli manot to lo kho o da bon to lo kho o dimu te di pa baldo o dimu kho te di de fa to dem se vide te di to fa da mo dimu hat ke e te di to ke win te di ni ga de mo ni ga de mo to ne gi si wan o den ha ba de na kam mo te mendetina de nanne et chatot ne khoya na mama den modzen khoisa tinichon jida mot was lemke was so ibn ne ka to de tevo tiota na malendeno e wa ho se jin ho se lan no se ji ga hech do tema do ne hahni master de on pe kweni del de tsa na bodit khinina
1: Maintenant que tu es un noir, Hostin, Julie Picard.
0: Ça m'a dit que je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que je suis un peu
1: plus grand que je suis un peu plus grand que je Ha ne si hoin ute pembaldain stimun sukan no wonje pembaldaego stimun o wawi je teme godilut je ji petago yeune je ta ehbo quel de meke ji lo je ji het i het se stoan dobe samulut je mes na komet minat Julie Picard
0: Вот мы с Тахаманкич вернуть вам с Тамальдиевой, через Нуид Лутовани и догод вам с Тамальдиевой, мы лукаха.
1: Вот, не отдал
0: псих. Вот, не отдал.